0: Sakska je za lietza wuwowała wosebite lieto, kiż mienuja Tacheles, lieto żydowskie kultury. Z tym ma so na to pokazać, co je żydowska kultura dziel kraja. Wotmiewaja so po całym kraju przednoszki, wustajence, koncerty a jace, so bychu so ludzo liepie ze żydowstwom zeznajomili. Monika Gerdesowa je mie Serbami dwieju namakała, kotrimaješ je żydowska kultura a nabożina jara ważna, a kiż może taj nam nieszto z nie zbliżić. Swoje wusowanie pak započnie ona s inajším prašeniom.
1: Najprederaz so prašam, što moži a ti starši Serbia docela vo židovstve viedža. To rika, prašau je so nadoku rozvosa naš letuši praktikant Benedikt Hitzka.
2: Kak daleko še so hižora ze židovstvom zaberali?
3: Jara malo. Bo poprom v našich končinách ze židovstvom nimamo veľa činč. Ja vem, vane davia ľudí, ki sa s tým zaberaja, a kiš to tiež pestuja, poprom neča, abo kiš přednosky organizuja. Ale ja sam nesem sa židovstvom vôbec zaberal.
4: My sme sa v šuli v nábožine zno so židami jemo zaberali.
5: Sme mali jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam sme si obľadali židovskú štvorč v Krakove.
6: Aj popom šon intenzívnišo. V šuli som učil nábožine a tam je židovstvo predsa zase veľký téma. A privátne osobinstve potom tiež přes knie, přes

0: Psi rozmowie. Kotruż wiedzie moj kofijoni pytnu, kak jara sobianka z czapanet za Żido, a ich nabożinu hori. Wuka dziś co toho je, zo je wuboko wiriwa krzestczanka, kotraż przeco dale pyta a so prasza.
1: Prenny krok je so stał we moje wutrowie. Sem spoznała, zo je Jezus Żid. A tu jsem 2019, či prvný raz, z mačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v tom kraji, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálny kraj, ale s Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta přišla. Jsem jenom malo doživěný měla s ortodoxnými Židami a to je mi bůle vodcu zbiala a vodstru zmiňo, tak so rozhodžich jen raz a nic zaso.
0: Tute smierče a dalče wuwicze pokazuje wiezo, zo przy tym nie wosta. Pozdzišo zrozumi wona, zo dobi najprede raz żidowske waśnia a żidowsku mentalitu zeznać.
1: Potom je dale szło, zo je so 2021 na przeczeka woprašała, hač noch zu z niej na dół do Izraela. A tam si mi zach, nie, nic no zase Izrael. Sim poprom z tym wodzamknuła, ale... Sem přizvoliła a sme náš posledný dôl ve Izraelu mývoj. A tam je so mi Jezus ako Žid zbližil. Naraz zrozumich, zo náš vúmožník Žid je a zo tute písmiky inri jac voznamenia hač si dotal myslach ako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožníka a započínach so zaberať zes jeho svojbu, zes vúľkým bratrom Izraelom.
0: Další vopec z toho kraja by za Bianku z Čapanec potom rozhodne.
1: Pobych tři týdny tam a jsem na jezo Genezaret ladala. Slyšach ve mojej vůtrobě jenič se voz, tu já jsem. A so zadívach, co to říkáč má, ale zrozumích, že je tu vůz, že je tu bo, když je si židovský lud na jednou osobitě vážně vůzvolil, co to nie je nevážné, Jezusa jako Žida spoznać. Tutun vůz ve mojej vůtrobě je něco zmínil ve mojej mysleniu, ve mojem zabíraniu se skoreňom křesťanské víry. A to je mě potom vedlo, že so 2020 v názemí do Izraela do kštěch desvědžiny se znač. A ještě na litaníšu v Berlíně vím se dopomněť, že tam je žít z jedné kýpa před mě stav a já bych tiště rozbudžena a vesuá žída tu v Nímské vidět a na rečách jeho se svojami věřte, že jsme mě na vůlka svojba a ty se kajš mu vůlky brat. A já potom řek, když to tak je, svědčíš ty potom tež naše svědčině. A to zrozumíš, že tuto svědčině nas wiązają ze Bohom, ze naszym korzeniem wiery.
0: Tak podobnie zaczęła to też ortopeda na wuminku Hans Eberhard Kaulfürst. A w osobie derie znaje wun kadisz, żydowską modlitwę za zemrytych junu w oblito, która so tak niekak runa katolskiemu w opominaniu zemrytych na uszych świętych a kudych duszu na kirchowie. Hans Eberhard Kaulfürst suša k sobu iniciátoram toho, zo su voživili vopominanie židovských zemrietech a židovskú modlitvu kadiš sa nich na židovským kirchove Budešina pri Mužakovskej troze. To bie 1990. Dlieje hač 30 let modla so miestem tam přeco na dňu spominania na vopory fašizma na prvý nedeli septembrie. A k tomu přijede potom židovský kantor z Prahy. Serbský lekár může nám tež rozkvasť, što kadiš popravom voznamenia.
2: Jedná se o věstej gramatické formy hebrejského slova sviate. Tuto slovo je se stalo ze zapřiječom za modlitvu, kotruž židia praja spomínajo svojich zemrytých přivůznych a přečelov mača nana. Modlitva zahají so se slovami Jitka dal ve Jitka daš šmé rabá. A to je aramejská forma hebrejského Jirmo ve Jitko doš šmó hagadol. A v oznamení serbsce nech so hoduje a svědčí so jeho vůlke jméno. Tuta modlitva ve věstej variantě je identická s naším Otcenášom.
0: Jeho wieso runie tak gajš Biankus Čapanec veseli, zo je Sakska leto židovskeje kultury vuvovava. Tomu přidate je heslo Tacheles. To je svoje zidiščine a hebrejščine, kiš je tež do nimskeho svoje skvada zajšvo. Mnoze znaja prajdmo, stej a potem dobiš prostče Tacheles rečeč.
2: Meni so zes Tacheles rečeč spravne a direktne ke bytostnemu přinč. Potakim zamierna, jasna komunikacija tež při nepříjomných témach.
0: Rečeč, diskutovač, suša bytostnik židovský DNA a mentaliče.
2: Z starodavných časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali, konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov. Bo tam to přijde. No dokud, když jsou Žíďa romadže, tam se diskutuje a to máš přece tak recienu odmovu jac, ať Žíduje.
0: Tola ručme se k svědženiam, kotrž jsou za zrozumění Žídu esenciálne. Šo popravom vukáča ze šabata?
2: Šabat, to je týdženský odpočínk, kotrž se pětk večer započíná a se sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedeň poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach predstaja úľke sociálne vúdobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené. K tomu so v 5 knihách Mojzesa učí, zo nesmie so na 7. dňu žane škúli dživo ukonieť. Kýba i živenie zďažace živenie vukovace napravy a napríklad sebe zakytovanie a zakytovanie kraja.
0: Biankas Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovať.
1: To je nové formulácii šabat džeržeč. V istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedné aktívne jednanie. So oni na tutým 7. dňu všetko odpočúvať dája. To reka čilne a tiež dušine dživo to odpočuje na 7. dňu. Ja vo sovince nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, ako tiež nešto, když sa tá svodkosť 7. dňa povíta, když starosť, viste, češko rozmy, so čiši jednoren neviedú, ale když sa človek uvedomí, što on je, za čo je on stvorený a som ma sa veselíča ďakovať. Je ma všetko odpočovať dať. A žone všetko štvrtok, alebo tiež piatok, všetko za šabat, so buchom oni pon tú dvojnú porciu na šabatče mali.
0: Apropos žiča a jesť, alebo kulinarika. Viem, že oni vosi byte regule dožaža, zo košor jedža. Ale hač na zakaz sviniaceho miasa, popravom neviem, što to dokladne je.
1: Košor rika čiste, alebo nic všetne. Znajeme tute čiste zvieriata. Když židovstve typice sú, a to sú zvieratá, když sú žuvaky a když majú pačerné kopyta, když napríklad hoviada, alebo vôdce a koza, ale tiež všelaké ptáčky, puta, kokoška, ale potom je tiež češo ujasniť, čo dla židia napríklad mloko a miasové produkty džela a to, že ročo na znamio živenia, za čo je mloko stehi, dokež je mloko priniacu rabo cicako a miaso stehi pak za smerč, dokež je sa zvira dobro rezač. A tu sa praj, zo jeni jenio sa nesmie ve mloku varič, abo prihodovač.
0: Sceva nesmiti sa pri samsni jedži mlokove a miasne produkty vúživač. Napríklad, s tvároškom popečený steak je tabu. Když si niečo s mlokom, tvároškom alebo jogurtom jed, máš 6 hodín čakať, do nich si mäso alebo kobasu zesvočiť dáš.
1: Generálne mäso so ze mlokovými produktami nesmie zmiešať. A když som videla, jak bola ortodoxných židov kvúžak sortiované je, to je jen systémnúcka, když vopčívam, ale když tiež pytnú, to taká vista čeža tiež je naušo dživať.
0: Je ešte veľa viace nábožných predpismov za židov, viac hač 600. A tute maja runie tak, kajš napríklad košo jesť, ešte ďalší vúbšizmus.
1: Tak sú oni niče, když vúzbyhuja, ako vúzvolené ľud hinajší byť. A to je runie to, što ešte nám cúzie. A když rád snáno, když sa s postom na nich pokazáme, dokud to nezrozumíme.
0: Mysl vúzvoleného ľuda pak křesčenio přes Starý testament znaja. So je bo Abrahami slúbiu, so z neho vúľký ľud nastanie. Kýž ma byč se žonovaniom zaušie druhé ľudy, dokud z neho ma Mesias, vúmožný pčinč. Za to je z ním viečný zviazk stvoril. A tute slúbenie bo ženie ročo zaunie. Tak žiča praja smydrie mauký ľud.
1: Ale bo je si tuto ľud vúzvolil a je praju v mače hinajší byč. To mi dopomína tiež na jednu sádu jednoho žida, kýže mi rek, vište, my sme to zvúčené, odpokázané byť, ale tiež, když my nejsme viele, my sme pak mocní, to keď my víme, že je Búh s nami. A to vidíme. Všetko zase v staviznách holokausta, pogroma, alebo tiež inkvizície, kak židovský ľud všetko zase moc čerpa dále činč.
0: Dalsze znamio muskeho žida je wobrezanie na muskim splażnym organie. Po Biblii je Abraham z tym započał jako znamio zwiazka z Bohom. Tyś Jezus był jako dziecko, kajż nabożnie przedpisane na 8 dniu po porodzie wobrezany, czytamy Ewangeliu.
1: Wobrezanie miasta, rzeka, zosa przedkuszka, wobreza, to jest znamio zwiazka. S tým oni ich zviazk skrúča a tiež výčomne činia, to ich zviaza ako ľud.
0: Najskýrie je historický pozadk, že je vobriezanie dere za hygienu a strôtu muži. Môža si intimné džele lohšo čiste džažiť a dokáž nemaja žanú předkošku jace, nemôža sa spodenie tie žané baktérie, rýby abo víry romadžiť. Miestom studie dopokázaja, že maja tiež menší riziko za viste infekcie.
3: Bo židovské nabožine a kultúry so dženca rozmúviame s Biankus Čapanec a Hans-Ebertom Kolfostom. Nedom ponži s tým dále, do toho hudžbná přestavka spieva israelsko-ameriská židovská skupina Mošav. Ich titul je prejský riči rika Berešit na spočatku a započne so z prvnej sádu ze starého zákonia na spočatku stvorí Boh nebio a zemiu.

0: Spiewała je izraelsko-amerykańska skupina Moshav. Założyła je so 1995 w Hudźmnej Wiesce w horach między Jeruzalemom a Tel Awiwom, miestem wszak skutkuje w Los Angelesu. Dalej je z drugim dzielom wusywania Tacheles, lieto żydowskiej kultury w Sakskiej.
1: Žiđa su se to vedomi, zo su takrec kaznje za dobre zromadne živenje od Boha dostali. Formie sjatije knii. Bianca z Čapanec, kiš chce jako křesťanka most k Židam a ich nabožinje tvarič, praj.
2: Su tora dojrene dostali a nieše co tak jednošto, kiš se vuzvolene zoje to lohšo. Oni veča, my sme hinajši, hač vše tamne lude, a máme jenu vestu Čežu, když nest. A to nie je přece lohko.
1: Při všech Čežach su džakovní zaušo, čiž je Bůh jim pomal. A to je zakvat židovských svědženů. Podavky staví znach luda, čiž je Bůh zapřímnul na dobro Izraelitu. Z najmenša jeden z vážných svědženů mají křesťanio a židža paralelně. Židovský Pesach a křesťanské jutro.
2: Pesach mini Dun Wutscha, Jiduske Luda, Jiti Israela, Gisus Ägyptuske Wutschaneli.
1: Nimo Jutro je dalsi Svejin, Gottrisch Kschestchano se Jiduske Mikorinje misviasuje. A to je Shavuot, rozvojuje Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Mes Pesachom, Jiduske mi Jutrami, a Shavuotom leži Sidom Tijenio, podobne Wotstauke mes Jutrami a Sviatkami. Tež tohodla přirunuja Shavuot rady s křesťanským sviatkovným cvedženjom, kotož je teologice jako zjebenje Svjatoho Ducha vizo jinak nastav. Po Talmudže spomínaja to na Shavuot, tež na ozjevenje 10 božích kazňov při hore Sinai, 10 slovov, hebrejsce aseret hadibot. Tute 10 slovov predstavuje prvý morálny zákon ve staviznách človeštva, na ktorýž sa až do dnešného naše etické právnické zrozumienie zložuje.
1: Židovský svedčen sú kot Niemce Laupötenfest mat voji voznam. S vonem voznamom na vúčas egyptuskeje naujazuje, s tamnem na ratarský bie lieta.
3: To je svedčen romadženia. Ďakný deň domkovania, především sadových a vinových žňov, s dobom je jeden z troch židovských putnických svedeňov a dopomína na pučovanie v pustine pod účahu z egyptuskeje, v ktorom sú Izraeliča, v hirtach s hauzou a listia žive byli.
1: A židža hač do džensnišeho tutých sedom dňach svedenia opravdže hirtach bydla.
3: Za mojich izraelských přecelov je to přece lušne na balkóne bytlič, ktorýž s hauškami svomu a líšťom obkryté je a to tu by tak husté byť, zo při sluncu kvotk převahuje, tola tak rytke, zo v noci vězde přesvědča.
1: Když so lieto nakýla, přinže svědžin, ktorýž so derie do čimného počasa hodží. A tola zaso na staviznický podauk a z ním zjazane džiu dopomína. Chanuka. Soda mi pak ju na žaden pat sami nič nesmieš.
3: Svedžen Chanuka svedčí so v našim mesacu decembru a je popravom svedžen svietce. Svedčí so s tým dobyče Makabejov nad grécko-syrijskými obsadníkami a spomínaja znova posvedčenia druhého templa v Jeruzaleme, při čímž so volí z Karančka na divo krásne vášne 8 dňov dlho paleše.
1: By to vosebite svedčené volí tribne za tempel, kýž židovsko-makabejsce rekojo po dobyču nad obsadníkami ve hevak vonie česčenem templu na Makachu. Mały zbytk Karančku, by po přírodných zákoniach popravmienoš jeden džejn dosahal. Tak pak môžach umieze času nové svičené volí po předpisach Sotovič a tempel dostojne znova posvičič. Chanuka sveča tuž 8 dňov dlho. Zato maja vose bite svičnik z vosom promenjemi. Na prinim večeru so prinja svička na njim zasviči, a potom kožde večer daljša doniš so vosom svičko ne sviči. Svičnik je zcva važne za nabožne rituale. Mahevak se dom promenjo.
3: Menora je hebrejske slovo za naše slovo svičnik. Tutun svičnik ze sedom promjenjemi, nic rukami, je jeden ze z najstarších centralnych symbolov židovstva a steji za sedom dňov stvoričelského skutka. Přitom steji zdonk, aksa, za šabat, za deň oddychnenia za sedmý deň. A je tež symbol svietva Božeho, múdrosti a bojské účby. Menorá úpiša dženca tež vopon stata Izraela.
1: Když my potom konc decembra na Silvester čakame, so bych my do nového leta svědčili, je židovský novoletný svědčen hižo nimo. Tun so husto hižo septembrie abo oktobrie svědčí. Najskýry najace ľudí nevie, so když si Němsce Silvester guten roč přejeme, so to vod suhania nepřinže. Ale je skročenka hebrejského měna za tutun svědčen. Rosh Hashanah.
3: Na dňu Rosh Hashanah, hebrejsce vova leta, svedča žiđa dvaj dnej dlho nové leto. Je to kutný sviatk. V svedenským žornovaniu a tež hevák rečí so vo dňu dopomneča a dňu pozavnového zvuka.
1: Čahodlá pak so židovské leto k celé hinejšemu termíni skončí. S tým sme pri rozdielných kalendáriach. Po našej protice sme živí leče 2026. Židovská letoličba je vo viele vyša. A Bianca z Čapanec vietča hodla.
2: Dokud žiža liča po nastaču zimie, po nastaču stvoby. A máme leto 5786. My sme zvučení ako křesťania po Jezusom narodže ličiť.
1: Židovské ličenie po stvoreniu sveta so na Bibliju počahuje. Pričím so tole šak posvône zač nesmie. Šako reka Biblii tež, so je jeden džen za knieza kaž 10 let. A 10 let kaž jeden džen. Ale tež hevak so židovský kalendári od našeho rozeznava.
2: Mesace v židovský protice maja so po mesačku. Tohle má kúži mesac 28 dňov. Ale leto má so po svuncu. A tohle přída so ve přestupnym leče tak menované šaltia 10. mesac. To sú šo jara zajímavé fakt, kak so živine tam riaduje a vopravdu kak cúze to štíš za nás je.
1: Nic tak cúza je nám funkcia synagógy. To je modlania židu. Zväčša z Davidovi viezdu pyšená. Vulku modernu synagógu namakame Drežďanach. Vulkotnie vudebienu Zorielcu, kotraž pak je miestem koncertna žula a vustajeniščo. Na jace synagógu Nimsky bu pši novemberských pogromach, že načesto 8.30 spalene abo hevak zničene, Zorielska jenož zdžila. To odlasu ju moli zajšvých letach restaurovač. Viace vo synagógach vie Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Když Romenio sú posledný tempel zničili, abo tež do toho, dokáž nie je možno bolo všetko a do Jeruzalema, do templa přinč, sú Žiďa mieli hižo vosebite stvy abo vosebite tvarenia, kdež sú z Romače přišli a so modlili. A tam je všetko tež Tora skovaná, ve ktorých so číta, v tutých rúmach alebo tvareniach svedča žiďa svoje Bože služby. Popravom je každý rúm, kdež je také niečo zariadované, je na synagóga.
1: Synagóze vyzotíš mladí žiďa, za nich vážne svedčen svedča, štož je za křesťanov firmovanie alebo konfirmácia, je podľa nich po hebrejsku.
3: Bar mitzvá, abo bat mitzvá je svedčen nábožneje plnoletnosti za holcu z synače, za holce z 12 letami. Ich vovaja tu prvý raz na kemšach do prytka, zobychu s pomocou umiusce uhotovaného pokazovaka, odriesk, story čítali abo spievali.
1: Pomienovanie tutého za holcu bar mitzvá rikatelko kajš syn zakonja, a odpovednje za holce bat mitzva džoka zakonja.
3: Pod tutoho časa pšeuza modostne, apo modostna, zamovitosť za svoje jednanje a je vinovate kazne Tory, peč k njom Mojzasa, dodžaržeć.
1: Najpozdišo potom noša hulce vone typiske vodžeče navuje tajku pvonu kapičku.
3: V Izraelu praja kipa. To je tradicionalne vodječe na hvovu židovskih mužov. Tyž se v Izraelu možeš to doživić, skoro kujšte tam znamenča v Jeruzaleme abo Tel Avive nose tajku mjecu. Noša to jenojš i židovsce mužojo. Wiriwi Żydzia pokazaja z tym czesczoność a poniżność na przeczo Bohu. Taś pisane je pokry swoju wołu, tak zo Boże żonowanie na tebi odpoczuje, ryka w Talmudzie.
1: A Talmud nie je Biblia. To je zbirka pismostwa, kotraż dokumentuje do toho etnie dale dawane tradicje, kak so praxe, zakonje a nabożne wuczby prawie wuwożuja a wopkiczbuja.
3: Wieści jara tradycjonalni mużojo w Jeruzalemie a w New Yorku zdrażcza so ze skaftanom, długim czornym płaszczom, nosza czorne kipy a długo kudziere. Noszenie kipy je skere pomierne nowoczasne nałożk.
1: Nabożne nałożki a waśnia sahaja wiezo też pola Żidów dale. Jedną taką wiec sem raz w filmie widziała. Zostupiwszy do domu albo przy wyndzeniu, so Żidzia przeco z ruku wódwernią durią do czkachu. A wot tam wiedzich ju posty k czuły albo kubie. Zo je tam kaszczyk sem przewidziała, ale Hans Eberhard Kaulfürst jun dere znaje.
3: Jena mezuza to je typiski mały kaszczyk na stołpiku durią przy zakodzie do bydlenia, a obsahuje od rabinara żognowane rukopisne zdziewane domiace żognowanie. On so nakusnie przyprawi, a so przy zastupie albo wyndzeniu od ludzi dotknie podobne kajś to katolikojo ze świeczenej wodu czynia. Od toho pokadzia też uraz pola tych wisa domiace żonowanie na kosnie.
1: Sztoś je też typiske a ważne za żydowskie nabożne żywienie, niekotrych domskich je zatwarjene muriowane wulki basen połny z czystej wodu. To je mikwe. Tajku historisku mikwu sem si sama zorelcu pince bydlenského doma nedaloko mikvašuje vieže vobladač mua.
3: Mikva, abo mikve jedisce, je jedna kupel, gdzieś môže so dosponie čišťať, abo riadiť. Popravuje to tiež niečo kajš naša kteňca. To má takrest un samsne smys. So riadiť so od všich vínov takrec usvobodiť. Ja som to doživil, zo sú drbiali všetci pivúzni svojby, kdež som ja na bopet bol, skladnostne izraelského kvasa, zo sú drbiali do kvasa všetci do mikvu hič a so tam redžiť. Aj, a to je tak, zo drbiš so dospolne potnúriť, zo takrec tež kujšte miestno tieva so uredí.
1: Tajka domjaca kupiel so vizoderie vo čistotu ľudži stara. Viele važnýši však je jeje nábožne voznam, vo kotrimž Bianca z Čapanec pojeda.
2: Mikve voznamení rituálne vúmeče, so vizo nečistost, veni vesti forme vodstroniva, kajštež vúmeče rukou z vašnom je. A to so vosebečini, kdež žone ich periodu maja, abo po periode, abo tež po porodze, abo muže je tež Tora pisaja. So oni do tutoho sviatého dživa do jenu mikvedu.
1: Vase byte svočko hišče kriči. Najskýrie je vám napadnovo, so je najace menu a zapšiečo se prejščine. Ale sme tež ižo na jidiske svoja pokazali. Kak tomu zo reča žiča dve reči. Hebrejsce abo jidisce.
3: Jidiština je rič niede ve srednej Európe domiacich Židov, kociž po srednjo vieku dla přestiahanju do maďarskeje, do polskeje a litavskeje. Pozdišo pak tež hač do Ukrajiny, do bieloruskeje a ruskeje čeknechu. Jedyština płaci jako južno-niemski dialekt, ktoś obsahuje wiele zaprzyjaciół z hebrejszczyny, kaž tež vuko do európskych rečov, především polštine a ukrajinštine. Dženca reči so jidiština jenojšište od ľudí v Izraelu, kajž tež v USA.
1: Što še tým zvisku tež zajímavé, sú ľudia, kýž sa z nábožných příčin spečuja hebrejsce rečiť.
3: To je hač to dženznišo tak, zo reča ľudia v Jeruzaleme, v Meáše a Rím, to je taký malý obvuk, kdež jenož jara pobožní a jara tradicionální židia bydla. Tam tež svoje šule maja, svoje religiózne šule maja. Zvoní tam jenož jidisce reča. Popravom je jim zakazané hebrejsce reča, štokož oni do toho věria, zo hakle, když Mesias přijde, zo tam smedia zase hebrejsce rečač.
1: Na čím štež pytněme, zasu žiča jako výrivi dželene do šelakorych skupin. Nic jinak hač pola kšesčanu, kýž šelakým konfesiám přisušeja.
2: Dawe mesianského žida, tradicionálneho žida, ortodoxného žida, ale tež sekulárneho žida. A všim romadži je, zvoni výria do to zviazka s Bohom a do jeho vúprajenio, što je v ním slúbio, a to je jeden kraj, to je tiež jedno miesto, Jeruzalém, tiež má so ľud modliť a tiež kvistým časom tam putnikovať. A to je slúbenie ich Boha.
1: Tiež Hans Eberhard Kaulfürst je si vo intenzite židovského nábožného zmyslenia svoje mysle činil. Štož pokazuje so napríklad na tým, hač ľudia Izraelu košo jedža abo nic.
3: To je jenož menší díl, väčší díl predovšem Izraelu je svietný takrec. Ale to jedne, všetci takrec praja, oni vyria do Boha. Jednož jara malo praja, zo sú absolút ateist. Je všetci taký žort, ja som ateist, Búh je môj svietk.
1: Kajž svišíme, maja žiča, tyž celé špeciálne humor. Z džela čorný humor, kýž si vopkovaja nedživajce. Často tragických staviznou svojeho ľuda.
3: Je to hlavne s tými židovskými žlotami. No. Napríklad jeden susod sa praša, no susodo, kak so te vidio? Oj, mi čo so tak špatne, nie, ja, to všetko tak zlie, a tak ja neviem, kak dále. Když sú doma, potom žona sa praša, prajeme, čo sa tu susody prajú, zo so nám tak špatne, že aj ja chcú tohle zo môj susod so veselí.
1: Vo jednom židovským svedženiu docela ešte rečeli nesme. Jom Kippur. To je ich najvyšší, najbolesiate svedžen, krúte postne džen za ujednanie s Bohom. A runie na vonem dňu, menujce 7. oktobra 2023, je so stav žalostný masakr teroristickej organizácie Hamas na Židach. Jacač 1180 ľudí je svoje živenie přisadžilo. Je to najväčšie masové mordarstvo na Židach po Shoah. Tedy oktobre pred 7 letami bie Bianca z Čapanec runie ze svojej mačeriu Izraelu. Tute podavky sú jej zjazanosť se židovským ľudom ešte veľa bole skrúčili. Dokelž bešti z severu kraja, nebešti tak vorožený a ona sa bojava neje.
2: A zrozumich, najlepší čas je popravom netko v Izraelu byť, dokud netko je vážne, so tuto núzi stajč a tiež tuto rane odpokázania a samotnosť židovského ľuda.
1: Pretož odpokázanie židov, ich voroženie přes antisemitizm na svete, je z toho časa samohyšče rostvo. Tomu so ona vedomie napřečo stupí.
2: Znajme svoja Jezusa, što ščiniče jenomu z najmenších mojich bratov, to ščiniče mi. Zrozumich, tuto sadu nadobo jako Pšikas, mi dotal cudzoho vulkoho bratra vidieť. Tuž začúvam z křesťanského vida vosibite nadok. Jezus je vierný svoj by ruku ľubosče podať a to runie ve času núze a odpokázania.
1: Ale runie tedy je tiež na zoniva živenskú volu a mesobnú podpíru židu. Je tiež pri nemu rázi synagóze pobyva, zoby se svojimi židovskými přečelemi Jom Kippur svičiva.
2: To je mi potom jara jara nur to widzieć, so tyś żan Handy, żan Schmoratko, so nie używę we Bożym się, ale zosmy potem wizo informacji dostanęli, co jest stało w kraju. Hej, ale tu te żywienskie weselo, te zromane spiewanie, te zromane modlitwy, tam są też wiele paralelo mogła spoznać k naszej liturgii w katolskiej cyrkwi.
1: Po tym swoim cyczym w opycie Izraelu jest przedozała z krajom a ludźmi a nabożinu związana wostać. Si tam znowu dojeć, jako chrześcijanka przez skutki swoju solidaritu pokazać, a ze żydowskimi sotrami a bratrami żywienie dzielić.
2: Jestem była 2024 też w Izraelu, so bych tam jako dobrowolna pomocnica pomała farmeram w Negev puszczynie. A tam jsem hustišo alarm doživiva.
1: Štož ju neje votrašivo. Naopak. Je z toho, kak žiča se strachom vopkadžeja. Zo su naučeni čeže převinič a jeden k druhému stač vele nauknova. A to odla ma tež sa leca vizo zaso nové ideje.
2: Štož mám plánovane je tuto leto zaso do Izraela si doječ, zo bych aktivný kontakt k seniorovi skupine pistobava a ich dich sa so podporovala přes vopite harozme a to je seniorová skupina, kýž vopste se s ľudí, kýž bych ju več času nacionalsocialistického režima přešťovaný. To ríka tu či žida sú holokost přeživili a mám tiež plánované za so farmerov vopitať, so budžovať a šo mi gľadať, ktorýž som nedávno ze sieny skupinu ve februári tam sadživa. Čiže jednoho zase pokazať, ja vás nesem zabýva, ja som tu, mače přečelo z Nemsky a vo sebe tiež Serbo.
1: Zakončíme vusovanie vo lieče židovskej kultúry se spievaným židovským vierovúznačom Šma Izrael. Spievá Hans Eberhard Kaulfürst, ktorýž nám do toho prají, kak voný text dže.
3: Ríka Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Sluchaj Izraelo, a potom my Bohu prajeli Jahve, alebo Jehova, je náš Bůh sam jeničce, Jahve. Všem.

0: Шула, садонес яску реца культуру, йосе попше рошенью кшац по кшацу увиява с новыми поруценями за ухнение сярские рецы. Вена я южо в живих шасетих летах ценива, то мя за другим новым формаше, ако компактный курс. В компактной форме сусы займцы обжили цевы тюжи на курсу, общедатне со побитували улеты общедноски на пелю культуры, литературы або ставизно. Формат я се упоказал, ако успешно, а пежи данные обжильники пшиду в зерших рогу в ужице с других краю Немская и Украя, а их лицпа пшибера. Следне тен тюжин я их было уже 100, ак су собо готовали. Мария Ликовска-Винглерова я обшашала се некоторых летосных за их мотивацию.
1: Петра Рихтеройц Пехада се срежна је ужице, јо се нарожива ве Миворазу, а пежде је бидлива ве Требинку. Јо хејжива на Сарску рошијону у Шушулу, а летике ако дорошћо на њенто, надалеј укњо Сарски.
2: Нижиш сам старша, а ја сам се премислива, а што је вјегин важне, теж моју рјец, ако во дома знајом, лепје поведаш мегва, јо, а њенто, јо то так, аш теж сарски рјеце пишу, а токотла, јо то вјегин важне, аше Pilipšiu.
1: Katja Hoffmanova, doma v Dešnje, ju jano krotki cas uknula serski na Brjazinski zakladnej šuli.
3: Ale oni som bila Dešnje platogu projekta Zorja. A tak som mogla pši uknuš. Jo, ale to nie je dosť. A togo dla njento som ho. A cu hešči veci uknuš. Ja interesujem se za serskú riec a serské návogy a my musíme tradície dalej dávať. A my naň joga byl serský a to je mne dla toho vážne.
1: Čeké žurnalist Mito Balašk pýchada z Dolneje Úžice, z Berku. Wenn se już o czwarty raz objelio na kompaktnym kursu.
4: Ale ja som żył nie to Balinju. Ja se zajmuję za serską rzecz. Ja som ako uchnik ho na Dolnośląskim gymnazjum już niekak nauknu serską rzecz, tu całą gramatiku a tak dalej, ale nie som wiedasz uknu. Ja som wetro z Burgowach, a tam niekotare razy som dožívil, jak ty staré ženské sú serbovali, alebo s dialektom nímsky pejedali.
1: Pestark uknúš dalej serský, jo píšel za ňogo ze svejžby.
4: Ja som zachopil z ukni ním zase lieše 2019, ja si myslím. Ten sa z moja šešenica jo svýšila svej bústak. Moto jo bylo namakaj svoju slovenskú dušu. Jo, a to je zachopienk bylo za mňo zase rec uknúš.
1: Jadne uknú serský dokuláš se k tomu uznajú, za druhých je to vážne za žilo. Hanka Renčojc žila na serském institúte v mieste.
5: Ale ja musím groniť, to je dobrá tradícia za mňo, to je nient stvrt raz. A ja, ja si vieselím, až smakajom ho, zase lúže. Przyjaciele, a takie kolegoki, aż mężą serski pejedasz z drugimi ludźmi.
1: Czeki Anastazja Kostiuchenko-Kessler, wiadomnostnica przy Serskim Instytucie, jo była pedla.
6: To jo mój drugi intensywny kurs, to jo wielgenderia, dokulaż my mamy taka imersywna imersja w tym kursu. I ja se zabieram ze sociolingwistyku, ze slawistyku, a dlatego dolna serbska rzecz jest wielkim zajmny obiekt, dokulaż to jest rzecz mniejszyny, a my cenimy przyrównanie mniejszyny w ich sytuacji. Ja noga, że znajesz, albo ukniesz rzecz, ty masz tam możliwość rozgraniać z community.
1: Ale tylko z drugich miast a krajów przyjdą na kompaktny kurs. Marko Ende żyła jako systemowy administrator w Pedstupimie.
7: Moja prastaka ja pecha dała wychodz w Gornoje Użyce, a wena ja powodała serski. Ja se czuję związany z tym serskim. Ja som był na kompaktnym kursie już Vecej ako 7 raz.
1: Nejdlejšiu drogu jom ju drie fyzikar Hartmut Buček ze Švýcarskeje.
8: Bydlím v Švýcarsku, blízko miesta Neuchâtel. Tam pojedajú francúzsky. Som Švýcar, ale som narodil sa v Berlíne. Ja uknjom serbsku rec, dokolaž se zajmujom za rece. Napríklad belgský, francúzsky, engelský, italský. Ja se zajmujom také za serbsku rec a kultúru. Ja som ho už 6 raz. Mne se v Jelgien spadova. Ja som byl v Bôtach, v Lubňově a v Lubinie. To je v Jelgien zajmne. Ja gledam také tam a zas v televízii v Užicu. To je v Jelgien zajmne.
0: Kompaktne kóre stolne serbske rece hrše búzo je uklinca o sobitu s cónovaním v Bôtach. Ideja za také rečné kúbanie južo ze živých časov tých liet jo sa opokazova ako úspešná a pevže dana. Už je 100 zájemcov v živých kúbkach je oknovo dolnosiarskú rec na všakém nivovie a Maria Elikovská-Winklerová jo sa nekutárych obšašala za ich motiváciu.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Ja, bužaš a vy, dragovaš, do dovolá. Cožto se, Jano, kupaš abo riedne miestaška oglidaš? To máme zašišče z veľkým riedného miesta v Európie. 100 a viece pšicinu jo do kraju pši Adrii venigajšne južno-slovenské oglidaš. Veni majú bogatú a šakorakú naturu a kultúru mimo úsokých grov a plných dolinov, kupu a kupcicko namakáme také historické grody, miesta a miestaška. Veni ulicujú ved tamneje živinské vášne a tradíciu, ale liec rovnož sú akle gáno doživili tam nekotárych liet groznú vojnu, nesú zgubili lúže svoju živinskú radosť a přijaznosť také na všeživo cúzem. To markujoš vesebne v kvônem mieste bosnijskej Hercegoviny v Sarajevie, ktorémuž se také groní európsky Jeruzalem. Slyšeš a uštívanie veterináte Šikič a Marion Štenculovie z leta 2008.

Sme vám predstavili hlavné miesto Bosnijskej Hercegoviny Sarajevo so svojimi architektonickými a vesebne kultúrnymi vesebnosťami. Tlatok se kroni miesto je také Európsky Jeruzalem. Uščevanie napísala a muziku ubrala je bosnijská žurnalistka vet negajšnýko radia Multikulti Renata Šikic do serskej recepšeste je a pejedala je Marion Štencelova. To je uščevanie z našeho rozkvasového archíva.